0: Pues hasta con nuestra mañana, patria.
1: Que paséis un buen día.
0: Gracias, Eva. Con Eva llegamos a las 8 menos cuarto. Tiempo para la información más cercana.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Alejandra López.
3: Saúdos, moi bo día. É 12 de outubro e, malia ser festivo, as movilizacións pola vivenda non cesan. Para unha e media, hai convocada unha concentración no Obradoiro que porá o foco no racismo como condicionante á hora de acceder a un fogar. E esta tarde, outra en Vigo en homenaxe a Mari Carmen e en protesta pola especulación. Un acto que nesta cidade terá ademais un significado especial porque este domingo se cumpriron 3 anos da morte de 4 persoas no incendio dun inmoble ocupado. Mentres, continúan as acampadas de Santiago e Pontevedra e valórase a posibilidade doutra na urbe olívica. De seguida ampliamos, antes imos ver como empeza esta xornada cunha rolda polas nosas emisoras. E comezamos precisamente en Vigo. Aitana Vidal, moi bo día.
4: Que tal, bo día, temos os ceos anubrados e 14 graos.
3: En Pontevedra, agarda Pablo Lago, bo día.
5: Que tal, bos días, pois por aquí hai algunha nube, polo que vemos neste amencer, e temos 14 graos.
3: Polo menos vai amencendo. Que tal en Ourense, Raquel Sainza?
6: Moi bo día, pois por aquí tamén 14 graos e ceos anubrados.
3: E en Lugo, Orestes Currás?
7: Pois aquí temos ceos cubertos e 13 graos de temperatura.
3: Achegámonos ata Santiago, con Manuel Gutiérrez da Silva.
8: Ceo parcialmente nubrado e 14 graus.
3: Na Coruña e Ferrol temos nubes e 17 graus. Pero imos ver tamén como se presenta o resto da xornada con Meteo Galicia e María Souto. Bo día.
9: Que tal, bos días. De momento seguimos falando de ventos en xeral de pouca intensidade, pero mantendo esa componente oeste. Por lo tanto, de novo, unha xornada con algunhas nubes baixas, sobre todo no litoral das provincias da Coruña e de Pontevedra. Estaremos con nubes a primeiras horas, pero despois apertura de grandes claros, o que permitirá, polo tanto, que volvan a subir as temperaturas nas horas centrais do día.
3: O clamor por unha solución ao problema da vivenda segue xerando movilización cidadá. Mentres continúan as acampadas reivindicativas en Santiago e Pontevedra, en Vigo, a Alianza pola Vivenda convocou unha concentración para 7 desta tarde diante do Museo Marco para denunciar a especulación inmobiliaria e extrema dificultade para acceder a un fogar. No Obradoiro haberá outra a última hora da mañá enfocada no racismo que tamén condiciona este dereito, coincidindo precisamente coa celebración do 12 de outubro como Día da Hispanidade. Manuel Gutiérrez da Silva.
8: Non se trata únicamente de render homenaxe a Mari Carmen Din, senón de facer ver que o seu non é un caso illado e que responde a unha concepción mercantilista da vivenda que hai que combater gañe quen gañe as próximas eleccións. Nico Nantes, voceiro do Sindicato de Inquilinas de Vigo.
10: Sí que estamos de acordo en que haberá moita xente que trate de sacar rédito político porque hai moito oportunismo e moito electoralismo, pero eso ven máis dende a parte do Parlamento que dende a parte dos movimentos sociais. O sea, dende os movimentos sociais precisamente foron os primeiros en dotar de axuda, bueno, axuda que existía todo o tema de Mari Carmen, así que non creo que a nos se nos pode achacar algún tipo de oportunismo ou algún tipo de eso de chantaxe con todo o que está acontecendo alrededor do tema de Mari Carmen.
8: Precisamente onte cumpríanse 3 anos dunha traxedia en Vigo moi vencellada á falta de vivenda, o incendio dun edificio no barrio das Travesas no que residían ocupas e no que faleceron unha muller e os seus 3 fillos menores de idade. O Foro As Ninguéns organizou onte un pequeno acto para lembrar a esta familia e denunciar a violencia institucional da que foron vítimas, segundo Carla Leiras, portavoz do colectivo.
11: Este tipo de mortes están sucedendo na cidade e non son excepcionais realmente. Hai casos suficientes, seguirá habendo, porque as infravivendas sigue, bueno, temos todas, sabemos onde están, non? O que pasa con esas persoas é que como non teñen alternativa social, non hai un parque público de vivenda en lugar social, non teñen onde meterse, non? Entón, ao final, bueno, a xente que estamos ocupas nos decimos que son persoas en fogar que ante a desesperación de non ter lugar onde morar, pois se meten nestes sitios que non son para nada agradables nin seguros.
8: A entidade chama a que os poderes públicos cumpran coas súas obrigas éticas e legais en canto dereito á vivenda.
3: O decano do Colexio de Arquitectos de Galicia reclama pola súa banda un pacto sobre a política de vivenda. Luciano Alfaya asegura que estamos ante un problema urxente que require de máis construción pública, pero tamén de outras solucións para poñer no mercado máis de 90.000 pisos baleiros. Noemi Alonso.
12: O decano dos arquitectos galegos apunta que o problema da vivenda se agravou cando se freou a construción. Hai 3 décadas visábanse máis de 15.000 o ano, agora un terzo. Por iso, Luciano Alfaya aposta por levantar máis vivenda pública.
13: Se tivéramos vivenda pública, un parque de vivenda pública axeitado, axudaría a

0: regular os precios. Eso é a base que neste momento temos que garantir. E insisto, que non vai ser a curto prazo, pero non importa. Non podemos perder esa forza.
1: Pero asegura que este tipo de proxectos require de consenso político, porque adoitan prolongarse máis dunha legislatura. Por iso reclama un pacto de Estado sobre vivenda.
0: A política de vivenda tiña que ser unha política, como nos entendemos, que ten que ser unha política de pacto de Estado. Non podes, por moito que teñas unha situación económica precaria, non podes desaparecer a política de vivenda, porque hoxe as consecuencias son tremendas.
1: Entre outras medidas que poderían aliviar a crise da vivenda, Luciano Alfaia cita tamén a rehabilitación e darlle seguridade aos propietarios para que cheguen máis casas ao mercado.
0: Son as sete grandes cidades, temos 91.000 vivendas baleiras. Lembre que lle estou dicindo que facemos 5.000 vivendas ao ano. Se temos 91, inda que só puxéramos, eu que sei, un tercio desas, non, bueno, un tercio das que están baleiras nas cidades, puxéramoslas no mercado, realmente estaríamos facendo o mesmo que construir 6 anos de producción de vivenda nova en Galicia. É dicir, é realmente un cambio espectacular que se podía resolver en moito menos tempo.
1: Alfaia bota en falta que se escoite aos arquitectos á hora de planificar e deseñar as vivendas.
2: Galicia é, xunto con Murcia, a comunidade que máis financiamento público aporta aos hospitais privados concertados, segundo un informe da Federación Española de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública. Os autores do estudo sinalan que no Sergas hai instruccións para derivar aos centros privados a aqueles pacientes menos complexos e máis rendibles. Silvia Muiña.
3: Temos comparativamente menos camas hospitalarias privadas que a media estatal, en concreto un 20% menos. Sen embargo, a porcentaxe de gasto sanitario público que a Xunta destina a estas clínicas é do 40%, máis do dobre do promedio español. Segundo a Asociación para a Defensa da Sanidade Pública, que preside en Galicia, Luisa Lores, hai unha estrategia clara de selección. Os tratamentos custosos e os procesos longos quedan na rede pública. A concertada envíanse urxencias banais, probas diagnósticas ou operacións sinxelas, servizos que poderían facerse na sanidade pública, pero que son os que aumentan os beneficios destas empresas.
4: O máis triste de todo é que os nosos servizos de admisión traballan pois pa Quirón, pa HM, para os hospitais, non, que privados, porque chegas alí por unha prótese de cadeira, por exemplo, si que se non eres unha persoa moi grave ou moi maior ou tal, pois xa seleccionan e mandan pa, e se non queres ir alí, pois pasas a última da fila, é dicir, e ronda a ilegalidade.
3: A asociación denuncia que a xeralización do complemento de exclusividade que antes cobraban só os médicos que traballan únicamente nos Sergas afonda aínda máis nun modelo privatizador.
2: Hoxe tamén falamos da dependencia. Begoña é unha veciña do Concello Coruñés de Bergondo que dende outubro do ano pasado agarda unha axuda da Xunta para poder coidar da súa tía aboa de 93 anos. Asegura que se as cousas non cambian, a situación é insostible. Ana Sánchez.
5: A Xunta concedeu libranzas económicas para o cuidado de persoas maiores de 80 anos en situación de dependencia no seu domicilio. Unhas axudas de 416 euros o mes, pero que a día de hoxe seguen sen chegar. É o caso de Begoña, quen denuncia que, aínda tendo os trámites feitos, a resolución nunca chega.
6: O sea, fanse dous informes, pois non xa os temos os dous. Que eu enfermo, porque eu son persona, teño 5 fillos e esta é unha avoa na casa, por decirlo así. Se eu caio, rompo unha perna, que fago? Ca resolución xa podes coller e dicir, mira, teño unha persoa con resolución grado 3, necesito que veña unha axuda no fogar ou necesito un centro de día, pero sin esa resolución non facemos nada.
5: A renovación da nova lei da Xunta non acolle distincións de renda ou de grau de dependencia, polo que calquera pode acceder a estas axudas. Iso sumando á falta de persoal e até 13 prazas vacantes sen cubrir. Begoña xa presentou numerosas queixas. Dende a Xunta responden.
6: O correcto, que estaba todo en trámite, que non me preocupase, que desde o ano pasado xa estaba se acumulando aí os cartos. Eu expliqueille que a min que se acumula non me arranxa nada, porque se a pedimos é porque a necesitamos para cuidarla todos os meses, non para que despois me dean miles de euros xuntos. Non, porque se falece, eses cartos pérdense.
5: Son moitos os casos como os de Begoña, o que mostra un sistema cada vez máis conxestionado e cunha nova convocatoria ás portas aínda se ter resolta a do ano pasado, 2025.
2: O transporte público representa en Galicia menos do 4% dos desplazamentos de máis de 500 metros. Así se recolle nun estudo sobre mobilidade elaborado por investigadores da Universidade da Coruña por encarga do Consello Económico e Social, que reflicte a elevada dependencia do coche nas zonas rurais. Nas contornas urbanas, os autores do informe aconsellan potenciar os aparcamentos disuasorios. Raquel Sainza.
7: O estudo constata dúas dinámicas diferenciadas na comunidade. Unha Galicia de poboación dispersa e envellecida, que se corresponde con amplas zonas do interior. Aquí os responsables do informe consideran un acerto iniciativas da Xunta como transporte a demanda e o uso compartido dos autobuses escolares. E a Galicia das cidades e das súas contornas, onde si hai unha clara marxe de mellora para evitar o uso sistemático do coche para acceder ás urbes. Segundo a profesora Margarita Novales, unha das claves está en explanadas amplas para aparcar nas aforas, pero conectadas cun servizo de autobús con boas frecuencias.
8: Isto é fundamental, que sea de transporte público de calidad, porque muchas veces se llama aparcamiento disuasorio a un aparcamiento que luego tiene una parada de autobús por la que pasa un autobús cada hora, cada dos horas. Eso no es un aparcamiento disuasorio. O sea, lo que se plantea es que el tiempo de desplazamiento en transporte público no sea más del doble que el tiempo de desplazamiento en coche. Y a partir de ese que sea menos del doble, nos empezamos a plantear dejar el coche en casa o hacer algún movimiento de dejar el coche en un aparcamiento disuasorio o de este tipo.
7: Os carrís bus tamén axudan, di esta experta en mobilidade, que bota en falta, ademais, unha maior integración entre os transportes.
2: Pois falando de mobilidade, ata 472.000 desplazamentos polas estradas galegas completan as previsións da DGT para esta ponte festiva que remata hoxe. Durante a fin de semana, un motorista morreu nun accidente registrado en Dozón, na provincia de Pontevedra. Son, ademais, días nos que a ocupación hoteleira se situou por riba do 60%, con picos moi superiores en zonas como a Ribeira Sacra. Cesario Pardale, o presidente do Clúster de Turismo de Galicia.
9: Ocupacións en torno ao 60%, funcionando moi ben o turismo rural no interior, na zona da Ribeira Sacra, e aquelas destinos turísticos, como poden ser no litoral, o Val do Miñor, Salnés, desde logo que sempre está a Costa da Morte tamén con boa ocupación.
2: E xa que estamos co turismo, falamos de peregrinos e de campás. Así soan as da Catedral de Mondoñedo cando as tocan os peregrinos. E fano nunha singular iniciativa impulsada pola Asociación Empresarial O Camiño Norte desta vila da Mariña de Lugo. Tres días á semana, antes da misa das 7 da tarde, 5 peregrinos que se hospeden en Mondoñedo poden exercer de campaneiros por uns minutos. Israel Cruz é o presidente da Asociación O Camiño Norte.
10: Teñen a oportunidade de subir as campás da Catedral Basílica a tocalas antes da misa. É un proxecto que para nós era atractivo e chulo, e para os peregrinos, a verdade é que é super emocionante velos tocar.
2: Os martes, xoves e sábados soan as campás tocadas polos visitantes na única catedral de España, ademais, que conserva dende o século XVI o toque das campás en procesos mecánicos de electrificación. A 7:58 minutos imos xa cos deportes e con Aitana Vidal.
11: Comezamos o repaso dos resultados da fin de semana con fútbol de primeira división. O Deportivo perdeu 3-2 contra a Real Sociedade. Logo de estar 3-0 abaixo, dous goles nos minutos 61 e 69 animaron o encontro, pero non serviron os de Antonio Hidalgo para sumar.
12: Hemos merecido sacar un punto de aquí y bueno, pues quedarte con las cosas positivas que tienen las derrotas, que al final te vas cabreado por ese cúmulo, saber que la categoría te penaliza muchísimo con el talento que tienen los equipos contrarios y bueno, aún así el equipo está vivo siempre, eso tiene alma.
11: O Depor remata a xornada oitavo con 10 puntos, un posto por debaixo está o Celta, que empatou a 0 na súa visita a Elche. Os celestes demostraron un gran esforzo defensivo voltando a non encaixar, pero segue costando ver portería contraria. Claudio Giraldez.
13: Tenemos que hacer mucho más para poder ganar y ese es un poco el mensaje con el que yo me quedo de estos 4 partidos fuera de casa. Tenemos que hacer más, pero tenemos una base sólida que nos permite competir.
11: En segunda división, o Celta Fortuna gañou o sábado 4-1 a Real Sociedade B. En primeira federación, hoxe xoga o Lugo contra a Unión Deportiva Logroñesa ás 8:30, onde o Pontevedra perdeu 1-2 contra o Mérida.
2: Hoxe despedimos con Los Diablos, que poñen o broche final aos concertos do San Froilán en Lugo. A banda catalá Historia Viva do Pop en Español actúa na Praza Horta do Seminario a partir das 10 da noite. O espectáculo pode disfrutarse de balde. Gracias por la atención. Feliz día.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. As movilizacións pola vivenda manteñen a súa forza tamén nesta xornada festiva. Esta hora, na Praza do Obradoiro de Santiago, os colectivos que manteñen a acampada celebran unha concentración que pon o foco no racismo como condicionante á hora de conseguir un fogar.
2: Se xa é difícil acceder a unha vivenda cos soldos actuais e os prezos dos alugueiros, os migrantes ou as persoas racializadas afrontan a maiores a desconfianza e prexuizos de propietarios e inmobiliarias. Arancha Vicens.
3: No momento no que escoitan o acento é o momento no que todo cambia. O discurso cambia e poden decir que xa non está disponible o piso. En realidade, ti o día seguinte sigues vendo o anuncio nas redes.
2: Coa mesma motivación, concentraránse ás 6 da tarde os acampados na Alameda de Pontevedra que seguen a medrar en número e recibindo o apoio da veciñanza.
4: Pasa todos os días xente maior, crianzas que acompañadas dos seus pais, dos seus tíos, rapazas do instituto a traer cousas, a decirnos que están con nós. Cada día somos máis, imos seguir crecendo.
2: Tamén en Vigo vai haber hoxe unha concentración para exixir que se garanta o dereito á vivenda. Será a 7 da tarde diante do Museo Marco, convocada por colectivos como o Sindicato de Inquilinas.
1: Coidadores de persoas dependentes denuncian atrasos nas axudas da Xunta. Begoña, unha veciña do Concello Coruñés de Bergondo, leva un ano agardando.
2: Dela depende a súa tía aboa de 93 anos. Debería recibir 416 euros mensuais de acordo coas axudas pro coidado de persoas maiores de 80 en situación de dependencia. Begoña asegura que, aínda que ten os trámites feitos, a resolución non ta chegado.
5: Eu enfermo, porque eu son persona, teño 5 fillos e esta é unha aboa na casa, por decirlo así. Que fago? Ca resolución xa podes coller e dicir, mira, teño unha persoa con resolución grado 3, necesito que veña unha axuda no fogar ou necesito un centro de día, pero sin esa resolución non facemos nada.
2: Esta veciña de Bergondo insiste en que, aínda que as axudas se desen logo con efecto retroactivo, a familia precisa 2 cartos mensualmente para facer fronte aos gastos cotiáns.
1: Na agorada recén creada plataforma veciñal contra a instalación dunha macrora xa con máis de 360.000 aves, alerta dos prexuizos medioambientais e para a saúde que provocaría o proxecto.
2: Por unha banda, din, consumiría tanta auga como o 60% da poboación do concello e afectaría gravemente os acuíferos. Raquel González Borrajo, voceira.
6: O propio proxecto, no seu estudio de impacto ambiental, recoñece que podería producirse un impacto sobre os niveis dos acuíferos e a maiores, pois eso, todo o que ten que ver con cheiros, con ruídos.
2: Tamén advierten dos riscos provocados polos residuos que xeraría a macogranxa que está en fase de información pública.
1: A veciñanza de San Lourenzo de Arcos, en Vilamartín de Valdeorras, demanda a Xunta de Galicia, Confederación Hidrográfica Miño Silio, Concello de Vilamartín, que traballen para recuperar a auga potable da localidade.
2: Levan un ano sufrindo as consecuencias dos arrastres de Cinsa nas zonas afectadas polos lumes do verán pasado e séntense desamparados. Jesús Dorado e o presidente da Asociación de Veciños.
7: Estos días de atrás hai auga polo grifo como chocolate, dicir, con esa agua non te podes asear, non te podes duchar, en sí tampouco podes cociñar, non? Eso é un perxuízo, non? Parece que hai que razar para que non choiva, para que non se dane o que a captación de auga.
2: Tamén queren que se regularicen os recibos da auga porque están a pagar por un servizo que non reciben.
1: E o alumnado do ciclo formativo de grau superior en mediación comunicativa, un programa pioneiro que se imparte no Instituto Chapela de Vigo, leva sen clases de lingua de signos dende o comezo do curso a causa a ausencia non cuberta do seu titular.
2: A presidenta da AMPA, Macarena Domínguez, mostrou a súa preocupación pola falta do profesor un mes despois do comezo do curso escolar. Os alumnos enviaron unha carta tamén á Consellería de Educación que argumenta que ninguén dos apuntados nas listas quere cubrir la paraza.
8: No sé si es por, bueno, porque la gente, claro, será de toda Galicia y por cercanía o no, igual no les conviene, pero bueno, que eso, que está la plaza sin cubrir y bueno, pues nada, necesitamos que la consellería pues que agilice el trámite.
2: A lingua de signos é unha competencia clave no programa, xa que as súas principais saídas profesionais incluen traballar coa comunidade xorda e xordocega.
1: E os paseos en catamarán polo río Miño na Ribeira Sacra quedan suspendidos ata novo aviso. Na Turlle está a realizar traballos de mantemento no encoro dos peares que obrigan a rebaixar o nivel da presa en 4 metros e impiden así a súa navegación. Asuntos que ampliaremos a partir das 2:10. Tamén repasaremos a actualidade dos deportes logo unha fin de semana con empate pro Celta e derrota pro Deportivo. A xornada transcorre con temperaturas suaves e mesmo cálidas para esta época do ano, algo máis de nubosidade iso sí nas primeiras horas en o norte da comunidade.